רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: הסוף.
1: אפשר עוד סיפור?
2: לא. רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: Angol.
1: שלושים שנה של חלום.

have Mama'n חורשות על טרייסי צ'אפמן פרינס היה עושה סלטה לי שבת לי מה אכפת אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה אהבתי למות עד שבא החושך פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט איזה אידיוט אצלנו זו מסורת אחרי ארוחה קרינים על הרצפה תגיד כל מה שבא אבל בלי להערב הורים יפה יפה

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

אחרונה אני תוהה אם יכולנו לעשות את זה אחרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון, אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר.

לפאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים. ורק בסוף העולם, רק שם אולי נאהב, ורק אידיוט כמוני

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים שערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדירה. ויש

סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. איך זה נגמר ברע, מתנפץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי הפכו

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנת.

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, אם סופרים לי מאחור או לא, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יוצאים לי לקשחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נגיעה.

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום. מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן. שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב, את רחוקה ממני ואני רק מתאהב. אמא לי תמיד אמרה תשמע.

הבנתי שזה רק אני ואתה, תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש פה גדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה פ

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אומר, מה קורה?
1: טוב אחינו, איפה?
0: עדיין פה.
1: איך הווייב?
0: וואלה, מה זה כיף פה?
1: קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן.
0: לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, אם שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען, מתחיל.

Parishan, la señorita. Y vamos, vamos. El toque.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אתה חוצפה, באיזה קטע אתה שולח הודעה, באיזה קטע אתה אומר לי מניעה, אתה יודע שמזמן זה לא שלנו.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, חברות וחברים. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, תוכניתנו אטרף. אנחנו כמובן מגישים אליכם אולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום, ותודה, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו שלכם, יום נפלא. אז אנחנו שעתיים מדי יום, מ-10 ועד השעה 12. ובכן, זה הזמן לומר בוקר טוב ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, שבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה לכם. בוקר מצוין ויום ללא פקקים, זה מה שנאחל לנהגים בכבישים. בבקשה, בכל זאת נבקש, צאו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק. חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונזהרים הנהגים האחרים. ובנוסף, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, זה יביא לכם כנסות ונקודות ובכלל בלגנים. עזבו את זה פשוט. ואם אתם ממש חייבים ויש לכם דיבורית, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, כך הנהגים מזהים לאיזה כיוון אתם פונים. ותודה רבה נאמר לכם שוב, תודה רבה. אמיר בן עיון עם הלהיט הענק הזה שנקרא מורה לחיים. היום ידעו כולם קצת על תום ועלמת. ובכן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנתכם, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך, הוא צוחק. כן, שיהיה לך יום נפלא, אמיר, וגם שלו. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם מתפלל, הביצוע הנפלא של פאר טסי, בוא נשמע בבקשה. משהו קלאסי על הבוקר, שיהיה לכם יום נפלא.

כן, כמובן, אליהם הביג'יס, איזה כיף על הבוקר לשמוע את הדברים היפים והטובים האלו. ועכשיו ניתן לכם עוד משהו טוב, והוא בכיף, בוא נשמע. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. אני איתכם מדי יום, דודי בנימין, מ-10 ועד השעה 12.

כן, הגרסה המחודשת של אלבינה ועכשיו בוא נהיה כי הנה הם מתחילים כן, הראש הטוב של אמיר מצב רוח אחר לגמרי אוקיי, אז שיהיה לכולנו יום שמח But the rivers above

subtil. כן, שמענו את נס סטילה ועכשיו נועה קיר לפופה. אחד השירים האחרונים של נועה. כן, ונעים לשמוע.

0: סמק.
1: כן, שמענו את השיר פבלו אסקובר, קרקוק לי וליעד מאיר. ועכשיו עדן חסון ואופן עדנק.

כן, ועכשיו נשמע את המלכה שלנו, מלכת השושנים, עדן בן זקן. אמיר מההתחלה, מהצליל הראשון, כן, אני רוצה לשמוע.

כן, מלכת השושנים שלנו, זמרת נפלאה, נשמה טובה, וכל העם אוהב אותך, עדן בן זקן. כן, אז שמענו את זה, ועכשיו איטליה, חדש חדש, להקת אתניקס.

כן, שמענו את איטליה, שיר של להקת אתניקס, ועכשיו אברהם פריד, רק תפילה. כן, זה עושה טוב על הבוקר. אז עדיין נאמר בוקר טוב למצטרפים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: אברהם פריד, רק תפילה.
1: רק תפילה עושה.
2: אתם מאזינים לעטף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו דינה פארטסקי.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, באשר אתם, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש בוורגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. אשיר לכם יום מצוין. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, ושיהיה לכם יום שקט ומוצלח. בוקר טוב ויום רגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, אורות דולקים, חורף, קיץ, כך מזהים אתכם וזה טוב לכולם. ובנוסף בבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, אם אתם מסמסים ומצלמים אתכם אז יש לכם בעיה גדולה. תקבלו כנסות ונקודות וטרחה ובלגנים, אז זה לא שווה בכלל. ואם אתם ממש ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, לנהגים נבקש לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, ושיהיה לכם יום טוב, ותחייכו, זה לא עולה כסף. אז נאמר לכם שגם בשעה הזו נביא לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם, וגם אנחנו נהנים כמובן, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם לא פורח בלעדייך אייל, בוא נשמע. כן, אתה יכול לשים, מרשה לך. אייל גולן.

0: אז נעשה חצי חצי?
1: כן, עכשיו עוד משהו חדש חדש, סטטיק ובן, סטטיק ורינת בר.

0: כן, מעשית מעשית, אז שמענו את סטטיק ורינת בר, חדש חדש, היום הופיע ואנחנו כבר משמיעים. ועכשיו מלך הקסטות מארח את רינת בר.
1: את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
1: כולם, ידיים, ידיים.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: כן, אנחנו הולכים לשמוע את אחד הלהיטים של התקופה האחרונה, להקת שפתיים וחיים אוליאל, אור אלמוגדור. אור אלמוגדור.

כן, שמענו את חיים אוליאל, אור אלמוג הדור, ועכשיו ניתן לכם את תל אביב חדש חדש של ניאור נרקיס, ליאור נרקיס, תל אביב.

את בשבילי אייל גולן. יום טוב לכל המאזינים שלנו ותודה לכל המצטרפים. אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל.

איזה כיף לשמוע את אייל. ועכשיו לשמוע את דודו אהרון, לא מאוחר לשנינו, כך הוא אומר. דודו אהרון. כן, הוא חוזר לשנות ה-70-80, זה הסגנון שהיה פעם, עם הגיטרות והניגונים היפים והמיוחדים האלו. דודו אהרון.

קובי פרץ ועשה לה בלקט מאוד יפה ומיוחד, ועכשיו שמעון בוסקילה, הוא פשוט אומר למה לי למלאך. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, וואי וואי וואי, שמענו את שמעון בוסקילה, ועכשיו מרגלי צנעני חדש חדש, לשיר וליהנות חדש.

כן, את השיר היפה והנהדר הזה של עדן בן זקן, מקסיקו, הוא כך נקרא. נמשיך מחר במלואו, נשמע את כל השיר מההתחלה עד הסוף. ובכן, עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. אנחנו שוב נאמר לכם שאנחנו רדיו כחול לבן ודיגיטל. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי לזהות, שלום שלום.

איך אני אוהב לחיות. יום שישי בסטלבט על המים, אני וידידה שלי שותים בצהריים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: סיפרת שנשבר לך הלב, שמישהו בא ועשה לך כואב. את תביני עוד לא הכל ורוד, לפעמים קשה לעמוד לבד על הרגליים.
1: תביני עוד לא הכל ורוד, לפעמים קשה לעמוד לבד על הרגליים.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן.

0: נכון אני הכי יפה בעיר?
1: טום טום טקה טקה טום טקה טקה טום טום טקה טקה טום
0: חמסה

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אדם נולד השחקן, אמרו את זה מזמן, הוא משחק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: זה לא חוכמה לשפוט אותי, אני מכור אלייך.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור, אני ראיתי את האור.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: בואי נא אליי, בואי נא אליי, בואי נא אליי, האירי את חיי. בואי נא אליי, בואי נא אליי, בואי נא אליי, חבקי אותי.
1: אתם מאזינים לרדיו

0: 나가봐.
1: אני כזה טיפוס ביישן ואת קוראת אותי כמו ספר את מדליקה לי את הירח אני מדליק לך את הכוכבים אולי זה קצת אביק וקיצ'י אבל רק איתך אני

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: גם כשאת לובשת שחור, את יפה כלב ענף.

0: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר אם גל לך. שואלת איך הבאתי את הבנטלי. איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
1: שנייה, אני חוזר אלייך.
0: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

שיט, תביא את החונג'קים בלך, תביא גם את איזים בלך, ג'ורדי על הביט נשבע לך, איפה עוד הים? אני רע לך, אני ליד מאיר עם גלך. איפה כולם?

רק שלך. You love me, אתה לא מתקשר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

קהל נכבד, הרשו לי להציג את הצוות הנפלא שעומד מאחוריי. קנון, קומין צסלר, גיטרה בס, ג'קי אסולין, קינו, סלים נדף, דרבוקה, ישראל שובל, גיטרה ליווי, מאיר רגב, לקלידים וניהול מוזיקלי, בן צימור.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותך.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.